Iya malu lah pak. Iya uang makua mang. Iya le ngalulu ha Alex. Iya ai lai wali pube ai le sini pak. Mua mua sa mua oli fa mana tu foi ma le atu wa tu foi tatu talo me tupu pe ma foi pese ya wasa emisia tatu o sa emisia tatu lo ni usaunia sia wo ya Mr. Fido le so ya le usaunia tu ni sinius mo oi oli fa mana tu o lo soli pe tatu ya le tula fono le tua io e o lo soli pe tangata le tula fono le tua pe